0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: Я єстем. Позьом.

0: 98.1 FM з Беластоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.ком.

0: Дивиться. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радіо Рація.
1: Раніца з рацією п'ятницю 19 червня. А 19 червня сповняється 102 гады з дня народження Василя Быкова, одного з найважніших білоруських письменників 20-го стагоддя, автора, який відкрито займав критичну позицію відносно совєтської і пізнішої білоруської влади і в кінці життя був вимушений покинути країну. У білоруським публічним осяроддзі його ім'я усплило на початку червня, коли розгоралася публічна дискусія про тое, чи етично сёння беларускім аўтарам друкавацца ў дзяржаўных выдавецтвах. Пра прыклад Быкова для сучаснай літаратуры разважаюць пісьменніца Вольга Касцюк і выдавец Змітер Вішнёў.
2: Все ведают письменники, что Василь Быков не пошел на компромисс с действенной уладой, что у него были проблемы, и он миновитый тому и изъехал за межу, потому что ему была потребная операция, накольки веду, ему робили операцию в Финляндии. Ему телефоновали, когда он был в Финляндии после операции с Сержуком Минскевичем. Имел такое сумление человек, который прошел войну, и он писал без героичности, он разглядал человека с усими его недохопами, прымхами, забабонами, менавіта без слякага геройства. І гэта вельмі важна, мне здаецца, у творчасці Василя Быкова сказаць, што як бы Василь Быков пісаў цяпер. Я думаю, што он так бы і пісаў. Гэта вынікае з ягонай кнігі «Долгая дорога дадому», і он пераасэнсаваў гэтае савецкае мінулае. Мы бачым як бы пісьменніка якраз европейского, цалкам демократичного, и говорит с нами про то, что отбывается вокруг нас.
3: Я несколько годов тому назад слухала аудиокнигу «Долгая дорога до дому» Василя Быкова. Вельми раю эту книгу. Менавіта вельми раю послухать, потому что эту книгу читает сам Василь Быков. Вот там он рассказывает про то, как, какие проблемы у него были с друкованием некоторых творов, и как он эти творы нечто там изменял, нечто там прибирал, потому что советская цензура не позволяла ему друковаться. И даже не помню, певно, який твор, але он сам перекладав на російську мову, каб гэты твор вийшов у часопісі «Новий мир» Твардовська. Переклад тоді був у його не вельми добрий, він сам про це говорить, але тим не менш, він хотів, каб його твори читали і русські читачі. Ну, гэта можна зрозуміти, тому що була така так називаема одна країна тоді, Совєтський Союз. Я навіть не маю ніякого морального права суджати Василя Быкова, і я тільки можу приймати тоє, як він балансував поміж ось гэтай цензурой і поміж тим, каб доносить ось гэту воєнну правду, яка усе равно там не подобалася советським уладам, але ён неяк змог ось гэта ось донести, той, што ён рабіў не на літературным полі, гэта толькі выклікає

0: Радио Рация.
1: Слухай нас в интернете. Рация.ком.
2: Раніца з рацією у п'ятніцю і 5 хвилін про білоруські проблеми в Україні. У Львові обвестили про створення правової платформи допомоги білорусам в Україні. Білорусам, які мають посвідки на часове проживання і сутикаються з проблемами легалізації. Ініціатива стала відказом на ситуацію, у якій опинулися тисячі громадян Білорусі після введення нових потребувань до обміну документів. Керівник громадського союзу «Білоруська спільнота України» Олексій Францкевич заклікав білорусів не відкладати вирішення питання зі своїм правним статусом і звертатися по допомогу уже тепер.
3: Уповноваженого з прав людини, да, у Тараса, ми провели експертне посередження, да, і була пропозиція создати платформу, юридичну платформу. Да, і сьогодні ні, то всі білоруси, які потрапили от в эту паску з паспортами совсем, щоб вони могли отримати безплатну консультацію, да, тому що де б юристи об'яснили, що їм делать, їх права. То есть это податься на, условно, на, если есть подставы, податься на беженство, да? А если нету там, опять же таки, можно ж подать, условно, заявление на продление с просроченным паспортом, они не примут, да, но опять же в суде это обжаловать. И они все равно будут пока в легальном законном поле.
4: Наколькі масштабна з'являється проблема для білорусів, які мають посвідки на часове проживання в Україні?
3: Там вообще постановление 141. Тобто всі білоруси, які знаходились тут легально на 24 лютого 22-го года, їх посвідки, ну, то есть види на жительство, они продлевались автоматически до окончания войны плюс месяц. А сейчас ввели новые изменения в это постановление и дали 3 месяца, чтобы они все продлили свои тимчасовые посвідки. И тут питание. Те люди, у которых закончился срок деятельности паспорта, и они не могут в Беларуси его продлить, плюс умовно поменялись цели пребывания, потому что поменять цель пребывания можно сделать только через перезаезд, выехать и въехать. А где гарантия, что тебя пустят, потому что нету оснований, правильно?
4: А хто вийшов у склад цієї української платформи, яка організована співпрацовництво між юристами, правоохоронцями і білоруською супольністю?
3: Платформа – це у нас є співпрацовництво з Радою адвокатів Львовської області і плюс з уповноваженим омбудсменом з прав людини. Я вхожу в експертну раду, як по нацпільнотам, так і при уповноваженому Львовської області. А плюс от наш представник спільноти, він входить в раду, очолює моніторинговую раду адвокатов Львовской области. Тому, ну да, верхушка, скажем, наш представник, он в верхушке, да, тобто он керівник моніторингової ради львовських адвокатов Львовской области. Это рада українських адвокатів.
4: Чи назирається розуміння з боку кримських уладів відносно проблеми білорусів, які не можуть отримати нові паспорти? Бо існує указ Лукашенка, який забороняє паспортні послуги за межою.
3: Це двояке, тому що от коли була зустріч з Кириенко в Верховній Раді, на ній присутнічала голова міграційної служби України. Вона принесла всю статистику, скільки білорусів з'їздило, поміняло паспорти, скільки білорусів предоставили справки о несудимості, скільки вообще білорусів з просроченими паспортами. Там, да, то есть у них есть вся эта статистика, тому яны все вельми добро разумеют. Разумеют, и больше того, из доброго в Украине питание людей, которые воюют волонтеры, да, яны намагаются вырешить. По військовослужбовцям практично всі питання вирішені, по їх сім'ям так само вирішені, а от питання цивільних, при цьому вони ж не кажуть, що вони не будуть вирішати, як всі з'їжджали, а наоборот, да? Тобто у них є пропанови. То друга річ, я упевнений, що рано чи поздно це питання буде так само вирішено. Ці поспіють вони це зробити під от этот дедлайн, тому що тут залишилося амаль один місяць. Тобто це ж потрібно, да, там профільний комітет, либо Верховна Рада, да, то есть это ж должны яны гэта протягнуть, каб были законодавчі зміни. А я не упевнены, что яны поспеют гэта зрабіць. То есть есть магчымасць бескаштоўна атрымаць юридичную консультацию. Таму у людзей, якія вот попалі ў гэту правую паску, скончыліся паспарты. У іх няма магчымасці там умовна прадаставіць ту ж самую справку о несудзімасці. А та ці іншая сітуацыя ў них возникла. Яны былі умовна там в адной арганізацыі, а гэта арганізацыя прыпыніла сваю дзейнасць, там уехалі дырэктара, там ещё нешта, да? То есть яны не ведаюць, што рабіць. Хай звяжуцца з нами, яны атрымаюць юрыдычную консультацыю, а далей уже будуць прынімаць рішэнне, па якому пути ісці. Таму што часу засталося зусім мала. На жаль, скажам, не зробяць вот гэтыя рэчы, да? То есть не пададуць дакументы, не легалізуюцца, яны, на жаль, пападуць под всю суровасць гэтага закона.
2: Новая платформа, створаная ў Львове, аб'ядноўвае юрыстаў, праваабаронцаў і прадстаўнікоў беларускай супольнасці. Яна будзе бясплатна кансультаваць беларусаў, дапамагаць з падрыхтоўкай дакументаў і суправаджаць складаныя справы. Сама праблема звязаная з патрабаваннем да 4 жніўня 26 года абмяняць павесткі аб часовае на часовае пражыванне. Для гэтага неабходны дзейны беларускі пашпарт, аднак многія беларусы не могуць атрымаць або обновить его без вертания в Беларусь, где им может погрожать переслед.

0: Радіорація охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік. Каля 2,5 мільйона чоловік.
1: Агляд преси. Що цікавого можемо прочитати у Білостоцькій Ніві?
2: 10 червня у Білостоку прийшла зустріча з білим політв'язнем, одним з лідерів Союзу поляків у Білорусі Андрієм Пачобутом, який був визволений 28 красавіка, дякуючи сумісними намаганнями польського і американського боків. Змог він приїхати у Білосток, город, який уже шмат годів з'являється партнером його родного города Городні. Білосток так само став другим домом для його сябров і знайомих з Городні і Дінської області. Каля 25 числа кожного місяця вони збиралися на площу Яна Павла II, каля помніка Айцу Єжи Папялушку, де був усталяваний куб з виявою Андрія Пачобута і Анжеліки Борис. Про білостоцьку зустрічу з Андрієм Пачобутом прочитаємо у артикулі Міхала Іванюка. Про криночку на Гайнаущині відають не тільки православні вірники, які масово навідують у період Святої Тройці і у інші літні дні святоє місце у Біловіській пущі неподалік Гайнаўкі. Збудована там пригожая церква святих братів мучеників Макавіяў, маці їх Саламії, наставника Єліазара і часовня каля криниці, з якої люди набирають з колодзежа освячоную у час святкування у ваду, у якої ля лечебные властивости. Після богослужбов, які відбуваються на третій день Святої Тройці у Криночці, гайнавяне відпочивають у особливо святочним настрої. Уже много годов у Пушанской Гайнауці організується одноіменне со святим місцем білоруський фест Криночка, під час якого виступають ліпші білоруські колективи. Про сьогоднішню Криночку прочитаємо у репортажі Олексія Мороза. У свою чергу Міхал Іванюк навідав фестиваль «Сонця грає» ладжане фондам «Тутака», який став постоянним елементом музичного календара Білосточчини. З моменту свого створення фестиваль імкнеться одрадити і просувати традиційні білоруські музичні і танцювальні форми у їх аутентичному вигляді, про що свідчили стародавні в'язкові музики, співаки і танцори у сільській місцовості гади тому, коли співи були часткою повсякденного і ритуального життя. Найбільш важливо, що фестиваль підкреслює мінімалізм, але в той же час адлюструває повну справжність музичних форм, створених годами чи навіть стагоддями нашими предками. Сьогодні фестиваль «Сонце грає» відбувався і у Білостоку, і у вісці Вілюки, що в мені дубіче церковне на Гайнаущині. Більш подробно про сьогоднішній фестиваль «Сонце грає» прочитаємо у найновейшим номере Ніве. У номере прочитаємо так само про фестиваль ткацтва «Подляскія сплятінні». У Білостоку пройшла ткацька вистава, ладжаная Подляським інститутом культури. Гэта не просто експозиція стародавніх речаў з куфраў, гэта прастора, дзе мінулае вельмі тонка і смела пераплятаецца з сучаснасцю. Выставу «Фотасплёты» у Білостоку адведаў Уладзімір Раманович. Чаго даведаўся ад майстроў і удзельнікаў, прачытаем у найнавейшым нумары Нівы. У сваю чаргу Владзімір Арлоў прапануе чарговы урывак сваёй найнавейшай кнігі «Айчына 3» ад БНР да Рэспублікі Беларусь. Гэтым разам, мае юныя чытачы, вы даведаецеся пра страшныя ў айчыннай гісторыі 30-тыя гады мінулага стагоддзя. Тады бальшавіцкае кіраўніцтва на чале з крывавым тыранам Сталінам скінула маскі, і людзі пабачылі сапраўды на твар тих, хто хлусліва обіцяв народам Совєтського Союза свободне заможне життя і хотів здійснити сусвітну пролетарську революцію, каби запанувати по всій планеті. На щастя, такі плани не здійснилися, але злочинний сталінський режим забрав життя многих мільйонів жихаров своєї імперії. Нашим дослідчикам закритий шлях у архіви Комітету Держбезпеки, де заховуються тогочасні документи, тому історики оцінюють кількість тих, хто потерпів у Білорусі від репресій, тільки приблизно. Але у їх отримується жудасна лічба до 1,5 мільйона чоловік, пише Владимир Орлов. У найнавейшым нумары «Нівы» можам таксама прачытаць апавяданні Міхала Талера «Валоцькавы галубы». Ад Міраславы Лукшы даведаемся пра майстра Толіка, які не быў ні багатым чалавекам, ні вялікім начальнікам, але ведалі яго ўсюды, і ў малой вёсцы каля ракі Нарвы, і ў пасілішчах пад Пушчай, і на дарозе ў Беласток. Бо Толік умеў рабіць такую кухонную мэблю, што гаспадыні толькі рукамі разводзілі ад захаплення. Беласточына здаўна была краем шматлікіх вёсак і хутараў, дзе людзі шанавалі працу і добрую гаспадарку. У сваю чаргу Уршуля Шубзда адведала адпусты на Антонія ў Ялоўцы, а Ян Кацілушэцкі піша пра дубы ў Белавецкай пушчы і рассакрэціць, дзе цвітуць ландышы і дзе можна збіраць бэткі на дубах. Запрашаю да лектуры.
1: Агляд прэсы. Беластоцкая Ніва.
3: Беларуская радыёрацыя прапануе.
4: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
3: Радыёрацыя.
5: А што ў бліжэйшых навінах на радыёрацыя? Абвешчана пра зняцце блакады з Армузскага праліва. Расійскі суд спагнаў 2 мільёны долараў з беларускага металургічнага завода. Сёння спаўняецца 102 гады з дня нараджэння Васіля Быкава. Больш скажа Анжаліка Лялькоўская прыкладна праз 4,5 хвіліны.

0: украинскую призму. Программа Владимира Лапцевича.
1: Добрый день. Парламенцкія выбары ў Арменіі, якія прайшлі крыху менш за пару тыдняў таму, прынеслі перамогу правячай да гэтага часу партыі «Грамадзянская дамова» на чале з дзеючым прэм'ер-міністрам Ніколам Пашынянам. Апошнім часам яго знешнепалітычная пазіцыя адназначна не прарасійская, і гэта вельмі заўважна. Прычым заўважна ў Крамлі, які адразу пасля выбараў заявіў аб іх несправядлівасці. Аб тым, што перадвызначыла такія вынікі армянскіх выбараў, як гэта адбілася і, магчыма, адаб'ецца ў будучым на палітычныя працэсы на постсавецкай, а таксама каля каўказскай прасторы, мы сёння размаўляем з экспертам праграмы расійскіх і беларускіх студый Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Міхайлам Сінаюком. Добры дзень, Міхайла.
2: Вітаю.
1: Партыя Пашыняна, грамадзянская дамова, хоць і стала пераможцам выбараў, аднак ужо не мае той колькасці мест у парламенце, як дагэтуль. Зараз стала 64, а тады было на 7 больш. Значную колькасць мест, а дакладней 29, узяў новы блок партыі «Моцная Арменія» расійска-армянскага бізнесмена Самвела Карпетяна. Пра што сведчыць адназначны поспех гэтага блоку і наколькі такая сітуацыя абцяжарыць грамадзянскай дамове правядзенне праз парламент сваёй палітыкі?
2: Насамперед, партія Пашиняна громадянська угода – це правляча партія, і Пашинян, відповідно, правлячий прем'єр-міністр, тому, наскільки ми знаємо, правлячі партії, вони завжди, чи правлячі уряди, вони завжди піддаються критиці, оскільки протягом правління допускаються якісь помилки, не може бути весь народ задоволений правлінням тої чи іншої партії, тому, відповідно, рейтинг завжди буде знижуватись. І те, що на 7 місць знизився рейтинг партії Пашиняна, це свідчить лише про те, що в процесі, власне, правління з'явилася якась частка людей, яка незадоволена результатами цього правління.
1: А ось менавіта поспіх блоку Самвела Карпетяна, аб чим свідчить?
2: Це свідчить про те, що, дивіться, в Арменії зараз постало ребром питання вибору свого шляху. І якщо до цього Вірменія, в принципі, жила в парадигмі протистояння з Туреччиною, Азербайджаном, і це був такий громадянський консенсус, то наразі суспільство розділилося на два сегменти, скажімо так. Воно взагалі сегментувалося. Да? Перша – це проєвропейський шлях, другий – це, ну, умовно, проросійський. Євразійський, проросійський, його можна тут по-різному іменувати. І, відповідно, люди, які раніше не мали ніякого стосунку до політики, вони не брали участь у політичному житті країни, але були, наприклад, умовно проросійської орієнтації, вони, по суті, просто визначилися зі своїми політичними вподобаннями, і це відобразилося на рейтингу партії «Сильна Вірменія».
1: Тому це проросійський сегмент цих армянських виборців, я так розумію, проголосував збільшого за «Моцну Арменію», за цей блок партії.
2: Безумовно. Просто раніше, на минулих виборах, питання вибору шляху свого глобального в вірменському суспільстві не поставало. Тому ці люди не були залучені до політичного життя, можливо, навіть не ходили на вибори, були аполітичними. Але коли це питання дуже загострилось, то вони вирішили піти і проявити свої вподобання.
1: А ці не відіграла тут ніяку роль ось тої, що з Росії приїжджали армяни, які там живуть, працюють, проголосували на гэтых выборах і магчыма проголосаваць ось менавіта за проросійскі шлях развіцця.
2: Ну, дивлячись на те, що дуже багато галасу здійнялося з цього приводу. Але, як свідчать показання очевидців на місцях, вплив російських вірмен був незначний на ці вибори. Так, це якусь частку місць в парламенті, звісно, дало, але, ну, я не думаю, що не буду зараз говорити про проценти, про відсотки, тому що, ладно, щоб не збрехати. Але я не думаю, що це там перевищує 10% загальної кількості набраних голосів «Сильної Вірменії».
1: Тобто визначальним таким фактором ось ці голоси російських армян, так їх назовем, не стало.
2: Ні, це здебільшого, як я вже казав, той політичний сегмент, який був аполітичним, але мав проросійську орієнтацію.
1: Нікол Пашинян, на мою думку, доволі контроверсійна персона. При ім Арменія проіграла другу Карабахську війну. По сутності, страчений Нагорний Карабах для армян. Люди мусили оттуль виїхати, поселитися уже у Арменії. Але, тим не менш, ён користається великою популярністю у насельництва. Як би ви могли потлумачити феномен Пашиняна?
2: Щодо Другої Карабахської війни, ми маємо розуміти, що це не, так би мовити, заслуга Пашиняна, тому що причини поразки в Другій Карабахській війні – це системні проблеми в армії і загалом в управлінні державою. Це проблеми, які були започатковані і розвинені не при Пашиняні, і він, якщо не помиляюсь, в 16-му році прийшов до влади, то за 3-4 роки ці системні проблеми так з наскоку і не вирішити. Це перше. По-друге, щодо феномену Пашиняна. Дивіться, в травні 2021 року, тобто це вже після Другої Карабахської війни, мені пощасливилось побувати в Вірменії, поспілкуватися з місцевим населенням. І я помітив, по-перше, дуже чітку таку тенденцію на вже тоді, до того, як Азербайджан пішов у свій контрольний наступ, коли вже остаточно вони ліквідували Нагорно-Карабахську республіку, вже тоді були, особливо серед населення в Єревані, сильні антиросійські настрої, не те, щоб антиросійські настрої, але була така образа на росіян за те, що не допомогли. Було такий, як відчай, до кого нам звертатися, до кого нам йти, то нас всі кинули. Це перший момент. А по-другий момент, який я помітив, це дуже багато молоді, яка дійсно відкрито дивиться на Захід. І має абсолютно таку західну, прозахідну орієнтацію. І феномен Пашиняна, відповідно, полягає в тому, що він з'явився в потрібному місці, в потрібний час, аби задовільнити ці електоральні потреби нового покоління 90-х, нульових, які живуть не в парадигмі повернути Карабах, повернути Арцах, да, як вони його називають, а перемогти Туреччину, перемогти Азербайджан, відновити історичну справедливість, а вони живуть в категоріях поїхати на відпустку в Європу, наприклад, або збудувати успішний бізнес в середньої ланки.
1: Ми вже казали про те, що від Росії відсовується Арменія, і це було заважено перед виборами, і дрейфує у бок європейського зв'язу. Ви вже упомянули про те, що армяни полишили себе кинутими, якраз ось у гэтым супрацьстаянні з Азербайджаном. А ці, вот гэтая бездійність сіл АДКБ, ну, гэта по сутності російські миротворці у двукосях, визначила такий тренд ось відсовування від Росії. І ці може він бути поспіховим, зважаючи на те, що у Арменії, а менавіта у Гюмри, присутнічає російська військова база.
2: Те, що Вірменія зараз рухається від протилежного напрямку від ОДКБ і Росії, безумовно, на це повпливала бездіяльність сил ОДКБ. Безумовно, як я вже казав раніше, у простого населення Вірменії є не те, щоб навіть така образа, а скоріше нерозуміння, чому. Ведь нам розповідали, що ми браття, що нам прийдуть на допомогу, але цього не сталося. Але все ж таки бездіяльність ОДКБ стала скорше швидше тригером, аніж причиною. Причиною стала кардинальна, діаметрально протилежна позиція, картинка, яку малюють ці два шляхи. Перше, Європейський Союз що пропонує? Свободний вільний ринок. При тому, що цей вільний ринок забезпечується величезною купівельною спроможністю. Це преміальний ринок, де можна подорожче продавати, як мінімум. Потім свобода пересування. Величезна кількість країн, які входять в Євросоюз або мають якісь угоди, підписані з Євросоюзом. Про вільне пересування. Це все надає такої практичної ваги вибору цього шляху. Що надає Росія? Що пропонує Росія? Росія, в принципі, на риториці пропонує все те ж саме, але в менших обсягах. Вона пропонує свій ринок, але цей ринок менш преміальний, менша купівельна спроможність, менша можливість реалізовувати свою продукцію. Вона пропонує свободу пересування, да, там в межах ОДКБ або там Союзу їхнього митного, але це все ж таки не той вибір, який пропонує Європейський Союз. Тобто все те ж саме, тільки в менших обсягах. Вони компенсують це міфом про братський народ, про якусь там, коротко говорити, ідеологію вони це компенсують. Якою вже сучасна вірменська молодь, і не тільки молодь, а й люди там середнього віку, вони не цікавляться цією ідеологією, їм потрібні практичні якісь показники. Третій момент – це те, що Росія компенсує оцю відсталість від Євросоюзу, цю пропозицію тим, що вони корумпують еліти. вони більше спираються на корумповані еліти, і простий вірменський виборець, він десь на підсвідомому рівні розуміє, що його життя, якщо він вибере російський шлях, то його життя покращиться менше, ніж життя чиновника там в його місті або в Єревані. Тому, власне, цей вибір зумовлений здебільшого саме пропозицією, картинкою, яку малюють перед собою виборці в Вірменії.
1: Що дотично російської військової бази у Гімри? Яка її чекає перспектива? І наскільки вірогодно, що вона буде виведена ближайшим часом, або вона застанеться? І коли вона застанеться, який гэта вплив вона каже на армянську політику?
2: Та незначний. Дивіться, ця база в Гюмрі – це фактично база для військових пенсіонерів. І як би там не було, я не буду зараз казати точну кількість, бо вона дуже сильно варіюється, але за найбільш консервативними оцінками, наразі на базі в Гюмрі перебувають 2000 російських військовослужбовців, які, як я вже раніше казав, здебільшого військові пенсіонери. Тому якийсь серйозний силовий тиск з того боку я б не очікував.
1: Перед виборами, ну і вже після Росія почала і працягує гэту дзейнасць на заборону імпорту армянських товарів. Євразв'яз пообіцяв, ну нібито компенсувати страти, пообіцяв 50 мільйонів євро Єревану. А ці магчыма повне замяшення армяно-російських економічних стосунків економічними стосунками Арменії з іншими країнами?
2: Так, Європейський Союз зможе компенсувати втрати, які понесе вірменський бізнес від розриву зв'язків з Росією, але в довгій перспективі. В короткій перспективі, як це завжди буває, якщо у нас іде переорієнтація ринків, і в першу чергу така різка переорієнтація ринків, то безумовно це потягне за собою певні втрати фінансові. Але я думаю, що в перспективі 1-2 років це все буде залежати від ступеню інтеграції, безумовно, Вірменії в європейські інституції, в першу чергу торгівельні, але в довгостроковій перспективі, безумовно, вони зможуть відбити ці втрати, компенсувати, відбити і навіть заробити набагато більше. Просто тому, що в Європейському Союзі більша купівельна спроможність і ринок.
1: А чи може Росія ніяким чином дестабілізувати ситуацію Арменії, каб змінити уладу у Єревані на проросійську? І коли вона може так зробити, то яким чином це можливо відбудеться?
2: Безумовно, такий сценарій варто розглядати. Ми можемо просто подивитися, як це відбувалося у 2008 році в Молдові, у 2006 році в Киргизстані. Чому я навів ці країни? Тому що вони теж не мають прямого кордону з Російською Федерацією. Це, в принципі, я очікував навіть цей сценарій на вибори, але він не стався, як ми бачимо. Подібні провокації можуть відбуватися. Зазвичай їх Росія планує під вибори, але може статися якась форс-мажорна ситуація, яка може викликати громадське обурення, і Росія просто його підхопить. У них є точки опори в Вірменії, це Самвел Карапетян і Роберт Качарян, на яких вони можуть спиратися для того, щоб акумулювати, да, для того, щоб мобілізувати оцей проросійський електорат і мобілізувати його, власне, на якісь активні дії. Тому дуже важко говорити в деталях, як вони можуть це реалізовувати. Я думаю, сценаріїв є багато, які насамперед розглядають російські спецслужби. Але я думаю, що доля ситуативності буде присутня в їхніх діях. Вони активно спостерігають за будь-якою помилкою Пашиняна і будуть нею користатися і бити в найболючіші точки.
1: А апошнім часом шмат було розмов відносно поліпшення відносин поміж Арменією і Азербайджаном, Арменією і Турцією. Ну, з гэтымі країнами Арменія уже на протягу нескольких десятиліть не має дипломатичних сувязів. А ці гэты тренд має шанец на узмацнення? І коли так, то чого можна чекати від такого узмацнення?
2: Так, абсолютно. Туреччина, Азербайджан, вони вже давно мріяли про реалізацію проєкту транспортування туркменського, азербайджанського газу в Європу. Насамперед, туркменського. Там його багато, і він там дуже дешевий. Європейський Союз зацікавлений в цьому газі. Ми бачили Кая Калас, минулому році їздила на Туркменістан, в Ашхабад, де вела прямі переговори з місцевим лідером. І, відповідно, в чому полягала проблема? В тому, що через конфлікт з Вірменією, ми знаємо, що Азербайджан розділений на дві частини, у нього є анклав під назва Нахічевань, який розділений Зангізуром, це регіон Вірменії. Налагодити нормальний зв'язок можна було тільки через Іран, з яким Азербайджан в дуже, дуже складних відносинах. Відповідно, єдиний шлях нормально комунікувати з Нахічеванням і, відповідно, прокласти якийсь торговий маршрут або нафтогазовий маршрут можна було тільки через Зангізур. Відтепер, коли є поліпшення стосунків, ми маємо просто пряме сполучення Великого Азербайджану з Нахічеванням, а звідти Туреччина, Туреччина – Європа. Тому я вважаю, що ні Анкара, ні Баку не збираються відпускати цю можливість, адже це величезні гроші, величезні потоки і вплив в регіоні, в першу чергу. Речак навіть того ж тиску на Європейський Союз. Тому, безумовно, вони будуть розвивати цю співпрацю, і вони дуже сильно в ній зацікавлені. Вірменія теж в цьому зацікавлена, тому що банально іншого виходу вона не має. Або вони диверсифікують вплив на себе зі сторони різних акторів, як Туреччина, Азербайджан, Європейський Союз, Сполучені Штати, або вони йдуть під крило Росії.
1: А чи можна чекати ближайшим часом усталювання дипломатичних відносин Арменії ось з цими її сусідями?
2: Да, безумовно. Я думаю, що це буде просто наступний крок. Ми ж розуміємо, що нема кінцевого договору про мир, про стосунки налагоджені між Азербайджаном і Вірменією стосовно регулювання цієї ситуації. Але я думаю, що безумовно на шляху до цього будуть і такі кроки, як налагодження дуже тісних дипломатичних стосунків, економічних зв'язків. Це неминуче, вони є сусідами. У Вірменії просто нема іншого виходу. Вона не має виходу до моря. У неї дуже складне географічне розташування. І контакти з Вірменією і Азербайджаном є фактично безальтернативними. Є ще Грузія, але Грузія теж в тісному контакті економічному знаходиться з Туреччиною, тому безальтернативно.
1: Чи можна сказати, що Росія страчує свій вплив у Закавказі, навіть незважаючи на те, що у Грузії при владі знаходиться російська партія «Грузинська мара». Коли це справді так є, Росія страчує свій вплив, як це може відбитися на всій постсовєтській просторі?
2: Ну, те, що Росія втрачає свій вплив на Закавказі, на Південному Кавказі, кому зручніше, це вже просто доконаний факт. Ми це спостерігаємо, це навіть не роками триває, як зазвичай, а місяцями. Кожен місяць Росія все менше і менше може впливати на якісь процеси в тій чи іншій країні. Що стосовно Грузії, орієнтація грузинського суспільства абсолютно проєвропейська. Для мене, в принципі, було загадкою декілька років тому, як взагалі грузинська мрія може досягати результатів таких серйозних на виборах. Але тим не менше, рано чи пізно, і ми вже це бачимо, тотальне невдоволення діючою владою. Але рано чи пізно постане питання зміни влади, коли грузинський народ просто перестане терпіти грузинську мрію. І тоді на нас можуть очікувати дуже серйозні події. Я думаю, ми проведемо з вами не одну розмову на цю тему, тому що спектр можливих подій, які можуть відбуватися в процесі зміни влади в Грузії, він дуже широкий. Це може бути і сценарій нашого українського Майдану, і сценарій російського втручання, я не виключаю, адже Грузія має прямий кордон з Росією, і на території Грузії є два прямих російських, скажімо так, плацдарми, це Абхазія, це Південна Осетія. Тому я би не виключав найжахливіші варіанти, і я би дуже переживаю, так, якщо можна так сказати, за Грузію, це її майбутнє найближчі там 5-10 років. Їм ще доведеться поборотися, їм ще випаде шанс поборотися за свою незалежність.
1: Виказування Пашиняна і інших армянських політиків відносно політики білоруського диктатора перед виборами були доволі різкі. А приїзд у Єреван Світлани Тихановської вогулі показав, з ким армянські влади можуть мати справи. Чому, на ваш погляд, я маю на увазі армянські влади, вибрали таку лінію поводин дотично офіційного Мінську?
2: Ну, я думаю, що перш за все, це така, на мій погляд, це така більш мейнстрімна історія, і принаймні цього, скоріш за все, вимагає Європейський Союз. Принаймні публічна підтримка Тихановської, тому що ми бачимо, що Трамп обрав більш такий вектор підтримки контакту з Лукашенком. Да? Тобто він, як мінімум, його визнає і не цурається з ним розмовляти предметно. Європейський Союз натомість обрав діаметрально протилежну стратегію. Це розвиток контактів і зв'язків з офісом Тихановської і з альтернативним урядом білоруським. Тому Вірменія, яка наразі міцно стала на шлях інтеграції з Європейським Союзом, відповідно від неї будуть очікуватися і такі побічні контакти, в тому числі зовнішні, да, контакти з Тихановською. Тобто для мене мене це скоріше показник того, що Вірменія у своїй зовнішній політиці має таке ж саме бачення, як і Брюссель.
1: Тим не менш, ну, Брюссель навряд чи вимагав від того ж Пашиняна чи інших армянських політиків таких різких, можна сказати, випадів у адрес білоруського диктатора. Може, тут нейка самостійна нотка так само гучала у цих всіх політиках забочних?
2: Ну, дивіться, я колись сказав, що вимагав Брюссель, я не мав на увазі, що вони подзвонили, поставили умову. Можливо, да, я не виключаю, що це може бути і, скоріш за все, це і є з Єревану, ініціатива з Єревану. Просто вона все одно продиктована тим, щоб показати, що Єреван іде в унісон з Брюсселом в питаннях зовнішньої політики. Тобто контекст – це одно євроінтеграційний, природа цього контакту.
0: Праз українською призму.
3: Білоруська радіорація. Рація.com

0: день с Грацией.
1: Станція 15 кілометрів зараз, до 17 Білорусі, до 16 Польщі. Трагічне здарення у Бранській області, де подастрів трапив автобус з білоруськими дітьми. Так само, між іншим, яка спровокувала нову хвалю інформаційного суперстояння, як діти становяться інструментом. Почуємо далі коментарі Яни Запольської у нашому ефірі.
0: Коментар рації.
2: Два автобуси з Гомельщини агулам, 88 пасажирів, з яких 41 дитя, які їхали з Ричиці у російський Геленджик. Гэта вихованці футбольної школи і танцевальної студії, а так само батьки ди опікуни. Замість запланованого відпочинку жах і навіть смерть. Каля поселка Рудня Бранської області Росії, які знаходяться недалеко від України, один з автобусів меркавана трапив під обстріл безпілотників. Одна жанчына загинула на месцы, некалькі параненых, у тым ліку дзеці, некаторыя ў цяжкім стане.

0: Інститут соціології Національної академії наук України.
1: Взагалі в соціології дуже багато є різних питань про мову, якою мовою вдома, на роботі і так далі. Ну, тобто ми просто, щоб багато питань не задавати, ми просто так спростили, якою мовою ви найчастіше спілкуєтесь. Бачимо, от лютий 22-го року, це ще до повномасштабного вторгнення. У нас було 46% україномовних, 26% російськомовних і 27% білінгві. Білінгви перед вторгненням, вони переважно вдома говорили російською, я, до речі, до них належу, а офіційно ділова у них була українська. І бачимо, от буквально цей тиждень вторгнення, і вже 10% перейшли з російської на українську. Причому це так відбувалося, це ж не було ніякого, не знаю, заклику це робити, ніякої там державної кампанії. Все просто сталося, я можу описати, як це сталося в нашій компанії InfoSapiens. У нас була переважно російськомовна компанія, хоча було і багато україномовних колег, ми просто перескакували з мову на мову. Але от буквально в перший тиждень вторгнення просто взяли всі і перейшли на українську. Це відбувалося, як бачимо, по всій країні. Зараз станом на січень 26-го року у нас 63% говорять українською, 10% російською. Власне, заради них ми робимо досі російську анкету для наших опитувань і 23% білінгві.
2: При цьому ситуація у мовної ідентичності так само неоднозначна.
1: В принципі, це ще було видно на початку нашої незалежності в 91-му році, що ідентифікація з мовою сильніша, ніж користування. Тобто тоді 63% під час перепису сказали, що рідна мова українська, але реально користувалися нею менше половини, наскільки я пам'ятаю. І зараз, якщо в 92-му році третина говорили, що рідна мова російська, то зараз таких лише 16%. Але тут просто рідна мова, все-таки це питання двозначне. Деякі люди вважають, що це їхня ідентичність, що моя рідна мова українська, а деякі сприймають рідна як перша мова, яку вони перше засвоїли. В 22-му році у нас інше було 6%. Це тому, що частина людей казали, що в них обидві мови рідні. Тому ми почали от таке питання ставити, яка рідна мова, українська, російська і обидві. От, і бачимо дані на 26-й рік, що 80% вважають рідною українську мову, 3% російську і 17% вважають рідною мовою обидві. Це переважно люди, які вивчили українську не відразу, у яких перша мова була російська. Дуже важлива зауважа, що в усіх опитуваннях респондентам давалося можливість обрати мову інтерв'ю – українська чи російська. Якщо тема опитування мова і ідентичність – це є таким критичним методологічним фактором, зараз не в усіх опитуваннях в Україні це правило виконується. Тобто дуже багато опитувань тільки українською проводиться. Ну і це деякий перекіс у даних може викликати.
0: І Дарю Шевенько, яка також дослідування, Ніна Ігорівна Валасєвіч поділилася і на закритим мовним семінарі, який відбувався у Варшаві і був організований представництвом по національному адреджені об'єднаного переходника кабінету. До 18-ї Білорусі, до 17-ї Польщі зараз залишилося 15 хвилин. Україна білоруське радіо рація. Наш ефір працягується.

0: Інформація. Інформація, музика, культура.
1: Лауреат Нобелівської премії міру з візитом у Гайнауці. Європейська Рада заклікала Білорусь спинити підтримку агресії Росії супроть України. У Польщі задовольняють 86% прошення білорусів об дозволене жихарство. Про гэта і інші новини про 4 хвилини розкаже Валя Лаєвська. Дочекаємося разом.

0: Радио «Рація». «Рація».
1: Праз украинскую призму. Программа Владимира Лапцевича.
2: Добрый день. Парламенцкія выбары ў Арменіі, якія прайшлі крыху менш за пару тыдняў таму, прынеслі перамогу правячай да гэтага часу партыі «Грамадзянская дамова» на чале з дзеючым прэм'ер-міністрам Ніколам Пашынянам. Апошнім часам яго знешнепалітычная пазіцыя адназначна не прарасійская, і гэта вельмі заўважна. Прычым заўважна ў Крамлі, які адразу пасля выбараў заявіў аб іх несправядлівасці. Аб тым, што перадвызначыла такія вынікі армянскіх выбараў, як гэта адбілася і, магчыма, адаб'ецца ў будучым на палітычныя працэсы на постсавецкай, а таксама каля каўказскай прасторы, мы сёння размаўляем з экспертам праграмы расійскіх і беларускіх студый Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Міхайлам Сінаюком. Добры дзень, Міхайла.
3: Вітаю.
2: Партыя Пашыняна, грамадзянская дамова, хоць і стала пераможцам выбараў, аднак ужо не мае той колькасці месц у парламенце, як дагэтуль. Зараз стала 64, а тады было на 7 больш. Значную колькасць месц, а дакладней 29, узяў новы блок партыі «Моцная Арменія» расійска-армянскага бізнесмена Самвела Карпетяна. Пра што сведчыць адназначны поспех гэтага блоку і наколькі такая сітуацыя абцяжарыць грамадзянскай дамове правядзенне праз парламент сваёй палітыкі?
3: Насамперед, партія Пашиняна громадянського угода – це правляча партія, і Пашинян, відповідно, правлячий прем'єр-міністр, тому, наскільки ми знаємо, правлячі партії, вони завжди, чи правлячі уряди, вони завжди піддаються критиці, оскільки протягом правління допускаються якісь помилки, не може бути весь народ задоволений правлінням тої чи іншої партії, тому, відповідно, рейтинг завжди буде знижуватись. І те, що на 7 місць знизився рейтинг партії Пашиняна, це свідчить лише про те, що в процесі, власне, правління з'явилася якась частка людей, яка не задоволена результатами цього правління.
2: А ось менавіта поспіх блоку Самвела Карпетяна, аб чим свідчить?
3: Це свідчить про те, що, дивіться, в Арменії зараз постало ребром питання вибору свого шляху. І якщо до цього Арменія, в принципі, жила в парадигмі протистояння з Туреччиною, Азербайджаном, і це був такий громадянський консенсус, то наразі суспільство розділилося на два сегменти, скажімо так. Воно взагалі сегментувалося. Да? Перша – це проєвропейський шлях, другий – це, ну, умовно, проросійський. Євразійський, проросійський, його можна тут по-різному іменувати. І, відповідно, люди, які раніше не мали ніякого стосунку до політики, вони не брали участь у політичному житті країни, але були, наприклад, умовно проросійської орієнтації, вони, по суті, просто визначилися зі своїми політичними вподобаннями, і це відобразилося на рейтингу партії «Сильна Вірменія».
2: Тому це проросійський сегмент цих армянських виборців, я так розумію, проголосував збільшого за «Моцну Арменію», за цей блок партії.
3: Безумовно. Просто раніше на минулих виборах питання вибору шляху свого глобального в вірменському суспільстві не поставало. Тому ці люди не були залучені до політичного життя, можливо, навіть не ходили на вибори, були аполітичними. Але коли це питання дуже загострилось, то вони вирішили піти і проявити свої подобання.
2: А ці не відіграла тут ніяку роль ось то, що з Росії приїжджали армяни, які там живуть, працюють, проголосували на гэтых выборах і магчыма проголосувати ось менавіта за проросійський шлях развіття.
3: Ну, дивлячись на те, що дуже багато галасу здійнялося з цього приводу. Але, як свідчать показання очевидців на місцях, вплив російських вірмен був незначний на ці вибори. Так, це якусь частку місць в парламенті, звісно, дало, але, ну, я не думаю, що не буду зараз говорити про проценти, про відсотки, тому що, ладно, щоб не збрехати. Але я не думаю, що це там перевищує 10% загальної кількості набраних голосів сильної Вірменії.
2: Тобто визначальним таким фактором ось ці голоси російських армян, так їх назовем, не стало.
3: Ні, ні. Це здебільшого, як я вже казав, той політичний сегмент, який був аполітичним, але мав проросійську орієнтацію.
2: Нікол Пашинян, на мою думку, доволі контроверсійна персона. Прим Арменія проіграла другу Карабахську війну. По сутності, страчений Нагорний Карабах для армян. Люди мусили оттуль виїхати, поселитися уже у Арменії. Але, тим не менш, він користається великою популярністю у насельництва. Як би ви могли потлумачити феномен Пашиняна?
3: Щодо Другої Карабахської війни, ми маємо розуміти, що це не, так би мовити, заслуга Пашиняна, тому що причини поразки в Другій Карабахській війні – це системні проблеми в армії і загалом в управлінні державою. Це проблеми, які були започатковані і розвинені не при Пашиняні, і він, якщо не помиляюсь, в 16-му році прийшов до влади, то за 3-4 роки ці системні проблеми так з наскокою не вирішити. Це перше. По-друге, щодо феномену Пашиняна. Дивіться, в травні 2021 року, тобто це вже після Другої Карабахської війни, мені пощасливилось побувати в Вірменії, поспілкуватися з місцевим населенням. І я помітив, по-перше, дуже чітку таку тенденцію до того, як Азербайджан пішов у свій контрольний наступ, коли вже остаточно вони ліквідували Нагорно-Карабахську республіку, вже тоді були, особливо серед населення в Єревані, сильні антиросійські настрої, не те, щоб антиросійські настрої, але була така образа на росіян за те, що не допомогли. Було такі, як відчай, до кого нам звертатися, до кого нам йти, то нас всі кинули. Це перший момент. А по-другий момент, який я помітив, це дуже багато молоді, яка дійсно відкрито дивиться на Захід і має абсолютно таку західну, прозахідну орієнтацію. І феномен Пашиняна, відповідно, полягає в тому, що він з'явився в потрібному місці, в потрібний час, аби задовільнити ці електоральні потреби нового покоління 90-х, нульових, які живуть не в парадигмі повернути Карабах, повернути Арцах, як вони його називають, а перемогти Туреччину, перемогти Азербайджан, відновити історичну справедливість, а вони живуть в категоріях поїхати на відпустку в Європу, наприклад, або збудувати успішний бізнес в середньої ланки.
2: Ми вже казали про те, що від Росії відсовується Арменія, і це було заважно перед виборами, і дрейфує у бок європейського зв'язку. Ви вже упомянули про те, що армяни полишили себе кинутими, якраз ось у гэтым супрацьстоянні з Азербайджаном. А ці гэтая бездійність сіл АДКБ, ну, гэта по сутності російські миротворці у двокосях, визначила такий тренд ось відсовування від Росії. І чи може він бути поспіховим, зважаючи на те, що у Арменії, а менавіта у Гюмри, присутнічає російська військова база?
3: Те, що Вірменія зараз рухається від протилежного напрямку від ОДКБ і Росії, безумовно, на це повпливала бездіяльність сил ОДКБ. Безумовно, як я вже казав раніше, у простого населення Вірменії є не те, щоб навіть така образа, а скоріше нерозуміння, чому. Нам розповідали, що ми браття, що нам прийдуть на допомогу, але цього не сталося. Але все ж таки бездіяльність ОДКБ стала швидше тригером, аніж причиною. Причиною стала кардинальна, діаметрально протилежна позиція, картинка, яку малюють ці два шляхи. Перше, Європейський Союз що пропонує? Свободний вільний ринок. При тому, що цей вільний ринок забезпечується величезною купівельною спроможністю. Це преміальний ринок, де можна подорожче продавати, як мінімум. Потім свобода пересування. Величезна кількість країн, які входять в Євросоюз або мають якісь угоди, підписані з Євросоюзом. Про вільне пересування. Це все надає такої практичної ваги вибору цього шляху. Що надає Росія? Що пропонує Росія? Росія, в принципі, на риториці пропонує все те ж саме, але в менших обсягах. Вона пропонує свій ринок, але цей ринок менш преміальний, менша купівельна спроможність, менша можливість реалізовувати свою продукцію. Вона пропонує свободу пересування, да, там в межах ОДКБ або там Союзу їхнього митного, але це все ж таки не той вибір, який пропонує Європейський Союз. Тобто все те ж саме, тільки в менших обсягах. Вони компенсують це міфом про братський народ, про якусь там, коротко говорити, ідеологію вони це компенсують, якою вже сучасна вірменська молодь, і не тільки молодь, а й люди там середнього віку, вони не цікавляться цією ідеологією, їм потрібні практичні якісь показники. Третій момент – це те, що Росія компенсує оцю відсталість від Євросоюзу, чи пропозицію тим, що вони корумпують еліти. Вони більше спираються на корумповані еліти, і простий вірменський виборець, він десь на підсвідомому рівні розуміє, що його життя, якщо він вибере російський шлях, то його життя покращиться менше, ніж життя чиновника там, в його місті або в Єревані. Тому, власне, цей вибір зумовлений здебільшого саме пропозицією, картинкою, яку малюють перед собою виборці в Вірменії.
2: Що дотично російської військової бази у Гюмри? Яка її чекає перспектива? І наскільки вірогодно, що вона буде виведена ближайшим часом, або вона застанеться? І коли вона застанеться, який гэта вплив вона каже на армянську політику?
3: Та незначний. Дивіться, ця база в Гюмрі – це фактично база для військових пенсіонерів. І як би там не було, я не буду зараз казати точну кількість, бо вона дуже сильно варіюється, але за найбільш консервативними оцінками, наразі на базі в Гюмрі перебувають 2000 російських військовослужбовців, які, як я вже раніше казав, здебільшого військові пенсіонери. Тому якийсь серйозний силовий тиск з того боку я б не очікував.
2: Перед виборами, ну і вже після, Росія почала і працює гэту діяльність на заборону імпорту армянських товарів. Євразв'яз пообіцяв, ну нібито компенсувати страти, пообіцяв 50 мільйонів євро Єревану. А ці магчыма повне замяшення армяно-російських економічних стосунків економічними стосунками Арменії з іншими країнами?
3: Так, Європейський Союз зможе компенсувати втрати, які понесе вірменський бізнес від розриву зв'язків з Росією, але в довгій перспективі. В короткій перспективі, як це завжди буває, якщо у нас іде переорієнтація ринків, і в першу чергу така різка переорієнтація ринків, то безумовно це потягне за собою певні втрати фінансові. Але я думаю, що в перспективі 1-2 років це все буде залежати від ступеню інтеграції, безумовно, Вірменії. Європейські інституції, в першу чергу торгівельні, але в довгостроковій перспективі, безумовно, вони зможуть відбити ці втрати, компенсувати, відбити і навіть заробити набагато більше. Просто тому, що в Європейському Союзі більша купівельна спроможність і ринок.
2: А чи може Росія ніяким чином дестабілізувати ситуацію в Арменії, щоб змінити владу у Єревані на проросійську? І коли вона може так зробити, то яким чином це можливо відбудеться?
3: Безумовно, такий сценарій варто розглядати. Ми можемо просто подивитися, як це відбувалося у 2008 році в Молдові, у 2006 році в Киргизстані. Чому я навів ці країни? Тому що вони теж не мають прямого кордону з Російською Федерацією. Це, в принципі, я очікував навіть цей сценарій на вибори, але він не стався, як ми бачимо. Подібні провокації можуть відбуватися. Зазвичай їх Росія планує під вибори, але може статися якась форс-мажорна ситуація, яка може викликати громадське обурення, і Росія просто його підхопить. У них є точки опори в Вірменії, це Самвел Карапетян і Роберт Качарян, на яких вони можуть спиратися для того, щоб акумулювати, да, для того, щоб мобілізувати оцей проросійський електорат і мобілізувати його, власне, на якісь активні дії. Тому дуже важко говорити в деталях, як вони можуть це реалізовувати. Я думаю, сценаріїв є багато, які насамперед розглядають російські спецслужби. Але я думаю, що доля ситуативності буде присутня в їхніх діях. Вони активно спостерігають за будь-якою помилкою Пашиняна і будуть нею користатися і бити в найболючіші точки.
2: А пошнім часом шмат було розмов відносно поліпшення відносин поміж Арменією і Азербайджаном, Арменією і Турцією. Ну, з гэтыми країнами Арменія уже на протягу нескольких десятиліть не має дипломатичних сувязів. А ці гэты тренд має шанец на узмацнення? І коли так, то чого можна чекати від такого узмацнення?
3: Так, абсолютно. Туреччина, Азербайджан, вони вже давно мріяли про реалізацію проєкту транспортування туркменів.

0: нормально комунікувати з Нахичеванем і відповідно прокласти якийсь торговий маршрут або нафтогазовий маршрут можна було тільки через Зангізур. Відтепер, коли є поліпшення стосунків, ми маємо просто пряме сполучення Великого Азербайджану з Нахичеванем, а звідти Туреччина, Туреччина – Європа. Тому я вважаю, що ні Анкара, ні Баку не збираються відпускати цю можливість, адже це величезні гроші, величезні потоки і вплив в регіоні, в першу чергу. Речак навіть того ж тиску на Європейський Союз. Тому, безумовно, вони будуть розвивати цю співпрацю, і вони дуже сильно в ній зацікавлені. Вірменія теж в цьому зацікавлена, тому що банально іншого виходу вона не має. Або вони диверсифікують вплив на себе зі сторони різних акторів, як Туреччина, Азербайджан, Європейський Союз, Сполучені Штати. Або вони йдуть під крило Росії.
1: А чи можна чекати ближайшим часом усталювання дипломатичних відносин Арменії ось з цими її сусідями?
0: Да, безумовно. Я думаю, що це буде просто наступний крок. Ми ж розуміємо, що нема кінцевого договору про мир, про стосунки налагоджені між Азербайджаном і Вірменією стосовно регулювання цієї ситуації. Але я думаю, що безумовно на шляху до цього будуть і такі кроки, як налагодження дуже тісних дипломатичних стосунків, економічних зв'язків. Це неминуче, вони є сусідами. У Вірменії просто нема іншого виходу. Вона не має виходу до моря. У неї дуже складне географічне розташування. І контакти з Вірменією і Азербайджаном є фактично безальтернативними. Є ще Грузія, але Грузія теж в тісному контакті економічному знаходиться з Туреччиною. Тому безальтернативно.
1: Чи можна сказати, що Росія страчує свій вплив у Закавказі, навіть не зважаючи на те, що у Грузії при владі знаходиться російська партія «Грузинська мара». Коли це справді так є, Росія страчує свій вплив, як це може відбитися на всій постсовєтській просторі?
0: Ну, те, що Росія втрачає свій вплив на Закавказі, на Південному Кавказі, кому зручніше, це вже просто доконаний факт. Ми це спостерігаємо, це навіть не роками триває, як зазвичай, а місяцями. Кожен місяць Росія все менше і менше може впливати на якісь процеси в тій чи іншій країні. Що стосовно Грузії, орієнтація грузинського суспільства абсолютно проєвропейська. Для мене, в принципі, було загадкою декілька років тому, як взагалі грузинська мрія може досягати результатів таких серйозних на виборах. Але, тим не менше, рано чи пізно, і ми вже це бачимо, тотальне невдоволення діючою владою. Але рано чи пізно постане питання зміни влади. Коли грузинський народ просто перестане терпіти грузинську мрію. І тоді на нас можуть очікувати дуже серйозні події. Я думаю, ми проведемо з вами не одну розмову на цю тему, тому що спектр можливих подій, які можуть відбуватися в процесі зміни влади в Грузії, він дуже широкий. Це може бути і сценарій нашого українського Майдану, і сценарій російського втручання, я не виключаю, адже Грузія має прямий кордон з Росією, і на території Грузії є два прямих російських, скажімо так, плацдарми, це Абхазія, це Південна Осетія. Тому я би не виключав найжахливіші варіанти, і я би дуже переживаю, так, якщо можна так сказати, за Грузію, це її майбутнє в найближчі там 5-10 років. Їм ще доведеться поборотися, їм ще випаде шанс поборотися за свою незалежність.
1: Виказування Пашиняна і інших армянських політиків відносно політики білоруського диктатора перед виборами були доволі різкі. А приїзд у Єреван Світлани Тихановської вогулі показав, з ким армянські влади можуть мати справи. Чому, на ваш погляд, я маю на увазі армянські влади, вибрали таку лінію поводин дотично офіційного Мінську?
0: Ну, я думаю, що перш за все, це така, на мій погляд, це така більш мейнстрімна історія, і принаймні цього, скоріш за все, вимагає Європейський Союз. Принаймні публічна підтримка Тихановської, тому що ми бачимо, що Трамп обрав більш такий вектор підтримки контакту з Лукашенком. Да? Тобто він, як мінімум, його визнає і не цурається з ним розмовляти предметно. Європейський Союз натомість обрав діаметрально протилежну стратегію. Це розвиток контактів і зв'язків з офісом Тихановської і з альтернативним урядом білоруським. Тому Вірменія, яка наразі міцно стала на шлях інтеграції з Європейським Союзом, відповідно від неї будуть очікуватися і такі побічні контакти, в тому числі зовнішні, да, контакти з Тихановською. Тобто для мене це скоріше показник того, що Вірменія у своїй зовнішній політиці має таке ж саме бачення, як і Брюссель.
1: Тим не менш, Брюссель навряд чи вимагав від того ж Пашиняна чи інших армянських політиків таких

0: некіх, можна сказаць, выпадаў у адрас беларускага дыктатара. Можа, тут нейкая самастойная нотка таксама гучала ў гэтых всіх палеміках забочных?
1: Ну, дивіться, я коли сказав, що вимагав Брюссель, я не мав на увазі, що вони подзвонили, поставили умову. Ні, можливо, да, я не виключаю, що це може бути, і скоріш за все це і є з Єревану, ініціатива з Єревану. Просто вона все одно продиктована тим, щоб показати, що Єреван іде в унісон з Брюсселом в питаннях зовнішньої політики. Тобто контекст – це одно євроінтеграційний, природа цього контакту.
2: Праз українською призму. Радіо.

радіорація. Радіорація охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.

98.1 FM з Беластоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті. Рація.com.